0: دبیج آمان سوهای بلا درد سوهای بشف چوب و ایرو روژه کنو هیویه کنوی گوه داریم بلا ولو نانی لسه سفرا و هر گرم بمینه و کنی لسروی و هر دم شاد و بختواری بمینه اشخو رقمی ما هر دم البرو و بکرینه و دکارم پیوندیه بکن و جمره بجن راستی اونج کسی کو حزد کن سباها رابن یا جو کسی حزد کن ایواری تیر بسهر تا دین اک دل داشا اخل کنه هنک سباهانه و هنک ایوارینه حزد کن سباها رابن با انرژینه کار بکن دم اخو قزنج بکن اونین دی ترجی حزکن یانجی روجوان بشف دست بیتک دمینن حادرنگی اشوی وسرس به و نهرات زین اجاز نظام گوداری ما جکی جا عالی بهتر حزکن
1: اجا خلقش قالك جيت دبينا ولوج او سهر عندنا هافيني حزدكين ام از بروفاجي ويم از كيف عم سهر عندنا زبستاني رتي صباح ولوس حسم خواز بستاني بيتر خوشي تراب كاتي تشبك صاري جمديه طيبت از نبح صافار رجاتكم هجر ام هان شانت بتشندروجي بيج ده لي هافيني تحسي كاتي ناف جيات تشبك جرماي وتراد بسر خوت تحسي ولو طاقاك تيتا بيتر تكارب حر تشتي بك جيب هي سانيد وقت اخده جاجبر ولو قالك جيت بينا والله سهر هافيني خوش امز بيجم سهراز بستاني خوش ترش هافيني
0: بنا عليك بنا اشتر بيجم هافيني تنكار ولو دسبيكا ايفاي راز جرمه هناك ولو حر دنيا در در جرماهي دش قبل كي بار ادب خو خوش تر دبه وكتاجوجي اجا صبها ويجي نخوش ساعد بحايش نه ايدي جرماهي تش خو كهربا ماجي ما شاء الله شخديره بري قطه هردم زوفستانا شفاويجي خوش وروجا ويجي خوش
1: ناخو حق مرهي
0: حق بتر هيا ازنا بيجم اجا ازنا ظالم قوداري ما حزكن بهتر هافيني زوفستاني خواس بها خوا ايفاري سهران دنج مرة بيجن خاتم البرو وفكرية ان بظهن بنونش كي جاء الياينا يعني.

0: دل دا ام لشوان پرور گدار دکم تی بلا دیامن دو گوت گولیستان رو که در باسی سری کانیه بو دمک الجمع مایی لسری کانیه گشتی گریا و چاو البخچه پامبو کتی ویگاوی گوتی چند خوش شده دی اوان آلی ارفا هم بهتر ایسو تا بی بره ناس کرینه ایجا دما پامبوی سپی دید گورنگوی چند خوش ایجا کدا سپی و روی گش و نان حلا راستی جی بویخ کدا کم رو دست پیکی بجیانا خود دست پیدو که او گرزک دما کم ازند به و دبن پامبو دیگره بنا که گلکی خوش ده گداری ما ایجا هر ام قلاوی رو جه دکن ای رو جی کشو هوا گلکی خوش بکی کتکارو خبات کار دکارن در کهوین گش بکن جیانا خو کار بکن بکو جی سر و سقا مازوستانی بترسن ای رو تابت لعموده پلی گرماهی 26 ایوای داد که و حیات چاردان و یعنی جوه که گلکی خوش پشتی او سرماکو دو هاتی والای مدگو ای رو از هیوی دارم که دنیا عور ببارام ببس دیارکو روش در کتی روش پایزه ولو نرو که ولو یا رو که ام بگری آنسکم ام ایرو پیخو کریه
1: ما آنسکم ایرو اولو به حسانی بو از تید نفکریم جی لی دو جمع دی بو
0: دو جمع دی بو راسته

0: أمي جبالة فرقها قامش لو دس بيبكن قد دهشان دك حكومتي جولية كي رابول ده بالا فرقها قامش لو يانا في دولتي ده جبوتا كزيج أما دابونا ويرا بك بري فكرني
1: پشتیوه سردان پارزگار حسکه بری و بریا گشتیا گمرک و بریا دارین سینوری سی مالکای جویا دا کل سر مجار انتکل داری بار فرگه هاناو نتویا قامشلو و داری سینوری لپارزگه هر وها مکانیزمه یا کارو هفریزی جبوی باش کرنا خبتاندنا وان بنکیان و مرافقان نیقاش کرن.
0: هرو هاري ببري درگه سيمال که حمود دو داخو يعني كرنگو درگه ويوكري بحطاني ساعت حشته ايواري حتى حفتيا اواغو امتيدا دوان روجين مايدا وكا غاوة كا پیشي و بريارا كار محيا 24 ساعتان ده ناوة حفتيا ده اوجي راستا.
1: ریو برکه دو شرکت خدمت انترنت یا آرسل جرادیو آرتار دیار کرکو اف سکناندنا داوی یا کو باندوری لهجماره که خطان کر جبر خباتا چک ساس کرن سیانا و تحدیسات کو ارماج دو که باش کرن و پیش خستنا خدمت اتصالات سوتی ولت کو رید ده مشترکان کو بریا هجماره خو رقم خو بکالیتا و جوده که بلند اتصالاتا هم بکن هم جی استقبال بکن.
0: دو خوارنگه هکل باجاره تربست پیه بشمع صوره هاته گردن پشتی تو مارکرنا 25 حالات تسموم. ایوه بره بازرگانی هندرین و پاراستنا خشکار داخو یعنی کرنگ و او اجراعتانا هاتن پشتی شوپاندنا جهه یعن او تشتی گو چه بویا و جهه وی هاتن تکس کرن و لی پرسین دوان مخالفاتان ده.
1: چالکوانان ده را گهاندن که سی کسی لطاقه از ظهور لباجار حسکه پشتی آویتنا بومبیه که ده پفچونه که ده بریندار بون.
0: ده کمپانیا سوریا پترول داخیانی کرن گو او گازنین خلکی و پرچین ویدیو یو گو هتنه بلاف کرن لسر ماده یا بنزین دو شوپین یا نمطابق جو مواصفاتان را به تایبت دهن ستاسیونان ده. کمپانیا داخیانی کرن گو تیمین تایبت اوی دست به فحوصات خوی برفره کرنه گو تی ده عینات یا هن جوی بنزین لوان ستاسیونا کشاندنه و حتا آنکا فحوصات درکتنه مطابق و الجینا جیجی نمطابقه.
1: ده وزیر وگوهسنا سوری یعرب العلی گوت کو سراس کرنا قانون ترافیک قانون سیر ده جزایا بلند کرنی ده بکی یعنی غرامات مخالفات ده بلند ببزیده ببه بریجه یا جسد حیا دو ست قاتیوه.
0: دوه اندامک جهندامین وزارت بروانی سوریا هاتا کشتن یکی دن بریندار بو پشتی ده ایریشین جدا ده باجارو کم بقرس و حجنه ده لبوندوارین ده رازوری.
1: هزن اولکاریا هندورینیین سوری راگهاندن کوری و بریا استخبارات آگشتی سرکرده یکی قیادی یکی پای بلندی داعشه گرتن که ده پلان کرن و سرپرشتی ایریشن تروریست لحمسه بشدار ببو.
0: وزارت جوانان ورزش یا سوری دو برنگ کی فرمی ناوی نادیا عین العرب یا ورزش کره نادیا کوبانی تیزانین گو افنادی دی بناوی نادیا عین العرب دبو جدما چکرناوید سال 1974 ده لی افنادی نادیا کوبانی هاتبو لی کرن دی دما ریو برنا ده ورش آلیه ریو بریا خسر.
1: ده اسپانیا لسر کرواتیا بسرکت انجام ده دو برامبری یک افجی ده گره چارمین ده جوله چارا ده دوری امم اوروپا ده ده همان دمه ده جی انگیت را لسر چیک بسرکت انجام سسه صفر.

روج باش و صبح هوا بخير و خوشی بج نواندا راديو ارتا اف ام جباجار كوباني هفي دارن ابدام حميد شاغي و باش و گشبه گهدار و شو بینرن ما هجا بالطيبات چه کسی گل سر پیلا نود و نه نقطه صفر لما گدارید کن هفي دارن روجك خوش و دمك خوش ام بهفر در باز کن شخوا خلق اکنو برنامه روج باش کوبانی هیرو از کجر حسین و هفکاریم لسر کنترولیجی عبدالقادر ام بوارانه مجاره خلق اماوی هیرو لسر مجاره که تندرستی بگو گله کس گازن جاجه دکن به درمانا به بجیشکان جار جارنه رحت نابن یانجی علاجوان درنگ دبه لی جوی حلک بدلتر هیا جیراد بیجن علاج فیزیایی میوانا ما هنکی درنگ مایه امی بنده بن اما پشرا در باسی مجاره خواب بن اما ناس بکن کار و خباتی وی نوان دا علاج فیزیایی چیه شخواه میوانا مجی وی نیروز کمال به همه چند دقا که وی بگهشه ویده که و اما وی مجاره به هفرا نقاش و گفتگو بکن نها اما وی سترانی دیاری وکن گهدارشو بینرین ما حتانی میوانا ما دگهیمه

جویده دسپی بکم گهدارین هیجاو دلال که هونر مند دلو دوغان بریا حفتیه که استران خویانو بناوی گولا کردستانی بلاف کر. شخوا افستران ها تا بلاف کرن لسر یوتیوبی و لسر پلاتفورمن وینی تایبت لسر سوشل میدیا تیده بحث و پسنی کچا کردی که پسنی خوشگبون، هیز و نازگبون آویدی که ایجا هنرمند لودوغان جه برنامه رادیو زین بحثا فکره ویسترانی دی که نامه یا گود خوازه بگهین بریاوی و هن خالن دیتر دریاوی دنگی تومار کری کام به هفره لیگوه داری بگن.

آبی فلی بکن کوخکی بکن التهاب آلو زاتا بکن همچی بلند بونا حرارت تیجی بکن شخو اف حالات نولو گلکی زیادت بین کن گی به گوهرتنا آ جو گوهرتنا آ پلین گرماهی نخاصم به درباس بونا او ورز ای پاییزی زیادتر لسر سدمین بلاف بونا آ گریپه و زکمه نشان نوان چونه آوای پاراستن جو درمان کرنه پشتی ویسترانه و پسپورا دنخوشین گوهو بیولو قرکی میاف اوسو مرابه لحیویامه بین.

بله گهدارین مش خبری ویسرانی مپچکی بحثا گریب و زکمه کرد دکتورا میاف جدا دیار کرن به نیشان نوی چنه سدمه بلاف بوناوی بگوهرتنا دمسالان آوای پاراستن و وقای جه چیه؟ اجا پرسا گودمینه دبالا هر کسی دوگلک جید بیجه یعنی چنه او درمانین گوی یک دکار بکار بینه دماکو بزکمه بکویانجی بشو بی چه فرق و جداهی دناف برا وان درمانین گو وان عرادان کیم دکه سوک دکه وان درمانین گو حوجداری وصفاق طبی جم تختور و یکی پسپور به. زده تر لسر وان درمانین گوتین بکار آنین دو دما گریب و زکمه ده آوائی بکار آنین آوی با آوائی که راست و درست چنه پشتی ویسترانه و سیدلانی شیرین حسین جقامشتو تفلیمه به جارک دن الهیویامه به

طيب از گلو سوسنو چی شکور حنا بر بینا تمه کرولا کوت دری ولا ته غریبیه ولا گاوا

0: برهمه منی نو یابنا ویګلا کوردستان دیاریو حمیان دکم کوته دا بس نه کچو جنا کورد دا او کچا کو د همان د می دا هم بدو هم نازکا هم جی بهزا د موزیک دا مرحه کوردی رسن برنګ کی مدرن دا گوتنی وی هیجا ایدو شنګالینا اواز وی امن بخویا چیکرنا موزیک کو ارنجاوی یا حوالی من لونده اوسوا میکس یا هجا کاوا خالدا تومار کرن و ماسترینگ جا علیه جوجی پروڈکشن و حتیه کرن تومار کرن ادنگی من بخوا لالمانیا لبا حوالی من فیراز الحسینی حتیه کرن و کلیب بدر هنریا برازی من رودی دوغانا کمال ستوکهول می و سب شوازه کی کلاسیکو تفگرین خوزایی کشاند مخوست میکس که دنابر کفن نودا بدن نشان. افید کم کو بدله وحمیان با. افید کم بحث کردن بگه جوا. اوگلای کردستان دیاریه کا. جبو هر کچک کو بدوی نازک بونو هیز دله خدا کم کری.
1: راستی سرانه که گله کی خوشی هوا. و بدله مهمیانه کام به فرلی گهداری بگه.

سترانه که گله کی خوشبو سپاس شبوته جی هفکاره من هیوا مجارن منی مانه بخو گهدارین هیجا مجارن تندرستینه گریدایی بوه بسحطه ویه بگو هرتن آدم سالان گله که نخوشین ایت نفوسی دست پید کن که بلاف ببین ایجایه هری زیده زکمه گریپه که هجمارک با جوان کسان گازنان دکن جنیشانین وکه اگر ام بحثا احتیقانه آبی ولی بکن که خکی بکن التهاب آلو ذاتا بکن همجی بلند بونا حرارت تیجی بکن شخوا اف حالات نولو قالك زيادات بن كنجي بجوهرتنا جو جوهرتنا بلين قرماهية نخاصم بدرباسبونا او ورزي اي بايزي زيادتر لسر سدمن بلافبونا غريبي وزكمي نشان وانچنه اواي باراستني جيو درمان كرني بشتي فيستراني بسبورا دنخوشين جوهو بيفلو قركي مياف اوسو مرابي لهيفيا مبن

بله گهدارین مش خبری ویسرانی مپچکی بحثا گریب و زکمه کرد دکتورا میاف جداد یار کرن به نیشان نوی چنه سدمه بلاف بوناوی بگهرتنا دمسالان آوای پاراستن و وقای جه چیه؟ اینجا پرسا گودمینه دبالا هر کسی دو گلک جید بیجه یعنی چنه او درمانین گوید دکار بکار بینه دماکو بزکمه بکویانجی بشو بی چه فرق و جداهی دناف برا وان درمانین گو وان عرادان کیم دکه سوک دکه وان درمانین گو حوجداری وصفاق طبی جم تختورو یکی پسپور به زده تر لسر وان درمانین گو تینه بکار آنین دو دما گریب و زکمه ده آوای بکار آنین آوی با آوای که راست و درست چنه پشتی ویسترانه و سیدلانی شیرین حسین جقامشتو تفلیمه به جارک دن الهیویامه به